0: тассаавартни пилэрсоқасгиит пиитсуккут аторат нуаннеранақаасингиллуангартиксеқинеқ эринар нунатсинни пингортитамут нэрсуалаарниссутитут ималиттут оқаасигиссагаанни куккунеруссагунангилақ эринарлу пиитсуккут 1954 Копенгагеним иммиуссаасуми нууссуарми саққуннэрситаанни эриннат қулингилуаасут акорнани илаавоқ Unnugu kakortumi pisussaqalerpoq tassani piitsukkut tumerparpaartuatsiinka Appleson tumerparpaartartutut taamaasittussanngorluni naggataasumik appeqataaniarpalulermat tiinkalu kakortumut maannakkut sianerfingereernikuarput tiinka kumoron
1: kumoron itsarluarnaaq
0: itsarluarnaaq tiinka tassuulloqaavoq ullaanguinneqaarni pilersortartutut uninniarlutit unnugu naggataartinneqartussanngoravit itseqaveqanuippin
1: Tässä itse asiassa kysyjuun.
0: Ajungiratsit.
1: Ajungiratsit.
0: Tsiinko tässä tumerpaqpaartartutut unittussangornerit inuttut atungarisarni pissutiqartoq oqaluutillatsiarnikuunitsinne eqqaanikuuvat. Tänne nammina qanu oqaasingerussinnaaviu.
1: Tässä uki arsaqalaram imaak. Puastum nappaatiqarsin kullim taasertaga. Es inina imat takkortulaart imatun kumuutsiaq atassam taapuullutunngorniku
0: tassaru ilaasigu soorli maqaam tumerparpaartartut aalalluartartuummata anersaartornaarnernut ippingusuutiqalaartalersimagun
1: taamaasiammi aamuki tassimkiilli taamaasiartsernaammalinna Ni person lo naero khasli sawdam chenu kissa tilqanum.
0: Tinka da speed sukka peqasingeqqaartalernarani naak ilaanni maasi han speedaru ilangi ilangisuannangikkaluarlung yoki ufammi foru tungaannut appisimaartereerlusi uninnialeqput. Pisarsimas kingum qibiarfingissangukki takorlorniarnarpu amnuannersorpassuarnik aqqusangeqqartarsimassasut.
1: Ma saqqaataaninngaanni aasartikkittaamnik tuo pappa. Tanra imeikemi kerimän slunikki tänu minyani ni persoyan siusin et sekengwet siap triail jasin tamnikki to papatua utokatsupung imat hans jensjon hansin niwet siap tis tamnin atje kamin jatap Tässä on papan vannun karnissa minne sannissa. Äkin jäämi vannun tämmöinen tarpeemattain ja jäkään. Tämä on pelannut pysyäisin näin, että se jäi fjassimitys tämmöinen. Iin jäähuju se loppaa tuo papan. Nyt siinä tämmöinen loppaa, niin pitäisi tarttumannissa. Tässä on näin asuttu
0: Tässä on tämä, kun tämä on kiinnostavat pitsukkut, maasi hans piita, ujungua, illillu, fiissimi, myössivasi. Tsiinko on nungu pääsi vahpu pitsukkun, niin pitäisi katsingi sattungaksi, myössä katsoksi hans piita klimaa, nummi, takkavun naksi, myös näkätaksi, sijahtuka tällöin. On nungu kannu issa, kun on pitsukkut, inut takkaan, soone, maasi pekangi, kari vahtu, amirakin niksain.
1: Soone, tämän makasi vaan ottaa Ima temos mucho tan ratatu I akutsoyeti. So onam makaso pap ima. I'm just disawat kiniku. So onam kaya na pungan spita ang kuya fisayet. Tekisin asimam noon isa.
0: Nuun ni sallaqqunaqaasilumia amma taamaat tuunnugu pisussuma tatsillanguullaaqman taamat nunattani paani oqqalutilaarsinnaagatsin qutsavingalussit unnugu appisimorluarniarisi
1: tasquyaungam nayuppum inivi asimmiun aasa e nakkataaruam ni pisarsnipaatim taa itamak taaninnatta taa ukua kammaraatit ni pisarsqatik oqaram Ekkätät sorsi.
0: Ja.
1: Mä takoon ikkeroppuun ja mä ihmin laatissorvit. Tästä kinnin revää on noin. Tästä näkemmin. Ma appilata ma pung am so nam nam ma nom ta su ta chius.
0: Ja.
1: Is grün is so.
0: I do mo me. Chin ko nu appilo is grün.
1: Grün o so am wa i ma di pras frati sa sma se u ke po su ni sa ta ma nu na chin ni a ma do. Pe rite ni ku wa wa ta ma ko e fiu.
0: Na ke po tu sa sma sa nga ta sa.
1: Ja.
0: Tinka nakataqtinneqarniissa unnuun atunaaqota qulininngaanniit ingerlanneqassooqaqortu katersortarfiani nipilersoqasigitfim aamarks fim tassakissassaasoqanun taannalupissa krellinnguasiup aqqissuussimangerpaasiwa tinka qoinaq
1: yaammo qoyanausuatu tikkasimat oqaisqakulun kerorpun siates qoyaun taman
0: illinnguarlu ayunginna
2: This appi nevis o erinak soqataara luatsain.
0: This
2: no anni sessaqai.
0: Edo mo mita maqqunaqaqqa.
2: This tullinnguuttoq naqinnernik ilisarinnissinnaanginneq allatiullu atuarniarnermik allanniarnermillu ajornartorsiuteqan pillu ilisimasat nutaat saqqummartut nittattakkami naqinneq naggeet kiyellimi atuarneqarsinnaalersut semmissuarpun.